0: Aha. Mwate mwafika machibesa didi.
1: Machibesa, machibesa.
0: Machibesa didi, zina na kisa china longeremu.
1: Zina dini kizitu kwa mizola chamu.
0: Mbuya bwezani pangono rajwano na kutekono kusafika na mikanzo pangono mbuya chapo.
1: Habi duzi na radio ni zaindi. Lipasala vyanga.
0: Aha. Aha, kapo, tepa tirikufa na madidi. Kapo, zine mumbu ni mbuya
2: Kizito kamizola chapu.
1: Kizito kamizola chapu kunu kakita kutu.
0: Aha, kapo mbuya Kizito mwevesera mpokatu kunu.
2: Mbuya Kizito mzakata tawa maji mbuya. Masubana nsendo mzakala mga mbumarisa.
0: Mzatawa maningi gazetari, mninji muna gazetari ya ulemwe.
1: Nikagwana mejo, nesu nane damana mejuma na bida na mbona.
0: Mzatawa tawa maningi maperi gunta panu ne, gopa shumbari la. Aha. Kapo ife kuno tina chakutoma nsikwe dzulu mwepita tani.
1: Ah, dzulu mwana ndazidi kutangalidi dai.
0: Aha.
1: Ah, yakuwanga mwanaji apelili mdudu wali njiku kakalele vanu.
0: Oh, muno mbera penu forebe.
1: Baba?
0: Mbera muno forebe.
1: Nada, mbera muno mungu kwa roro huko.
0: Oh.
1: Ah, mama huya salavare, apesite salavare mwana huye nada.
0: Oh.
1: Kwa hindi ndero njimajibisi, manda fika tarji.
0: Okay. Kapuife kuno tina ninga pia nzolowero chaka chimpoka pangono tuwera kubaranga za nzizi.
1: Inde?
0: Mpoka na buwane filero njanchigwagwa na kuti mbumba isatifa pinalongefi fempi na longefe mbumba isatifesera. Nditangwe kutiti pasira ne nzeru za kuti timangi fundi bozi.
1: Inde?
0: Kunu nkulongera kuti kodi kufa kwa mbuya Yesu Kristu pantanda nditangwe kufuna kwa babache kuti mwananga afi openu ndiala na kuipa miti mama Juda na nangu openu akaipira na mabasa akapata Yesu Kristu prukesa zo kuti muntu angapata base didi mpachisa asazondiwa unatangwe basa yachi kapunde pida nchita kuti fikira kufa Yesu Kristu pantanda. Nditangwe majudo penu nditangwe ya kufuna kwa wabachi.
1: Baba nitambia kabifuna kwa kukuti ya tani nzile mwa mwuni imejwa weni.
2: Mbuya Kizito.
1: Baba.
2: Mungalonga tambee sakaninga kuna pinti pinangu. Nduli. Tambee mbusenu shitambewe.
1: Animuze.
0: Nditangwe ni mbuya Kizito. Nditangwe ni mbuya Kizito. Ifembu kuni tina mikuchi na sala zulo mbuya Sergio.
2: Aha, mbuya Kizito.
0: Apaseni mkucho zulo.
1: Ipaseni.
2: Ninga tisadziwa kuti

0: Mwaza mwafika pa nyumbe mpepo ya Radio Mosambiki. Mwaza mwafika Machibesa Didi.
1: Hai, Didi pao ni uzibu, samweli parafini, mtabwela pontu tae.
0: Mabwela pontu tae.

0: Machibesa Didi.
1: Sakero bae kulembwimu.
0: Tiripo dzina na chisa chinalongiremu.
1: Mariamu Musa lukulongira kumi matadoro baro zindidongi.
0: Muito bem. Kodi maifa mpokatu kunu?
1: Taifa pangone.
0: Bandani. Mbana dadawa, ndi mulungu na tangu kufa kwa mwanacho openu ni majuda shikalioti ndi dadawa kupa Yesu Kristu.
1: Ndi majuda shikalioti ndi dadawa kupa Yesu Kristu na mabasacha sakitini.
0: Aha, muntu nsena sazondwa na basacha, tai?
1: Ndi.
0: Aha, kapo, kunu mkuchati muna kwanisa kumenya kunu yuyu, mifunjwa tumune kwanisa kuita wire.
2: Wana kwanisa.
0: Tai?
1: Aha,
0: oh.
2: Ane wasafunika wanziri watangi, akasakula mbamba.
0: Akasakulu. Asajua pia matamunda wa.
2: Aha, mae Mariamu.
0: Aha.
1: Hai.
2: Ife tikafuna tiziwe hapa kuti mwakumala. Tikulonga makamaka hapa kutimbana kukachita ana azikwatino Mosambiki na matamunda. Ali tazati kamalisira tai.
0: Mara tai.
2: Tati pakumala kutimbana na piana zikwatine Mosambiki na tsamunda mbawina mbubwera ntendere.

0: kuenda kumapeto mabasa malongero chisena siku ya lero. Maso kutitimize pano. Sakinjira pa ya kuenda Kachemera. Mbuna kwanda mboka nsiku lero. Pakati pa mafunzi siru tai. Kasi hapa tumetendeza mulendo dofika. Ife ngondo radio Msambiki Beira. Programa ndiye kucheza pantokozi. Aza mwafika. Machibesi ya didi. Machibesi ya didi mbuya. Chakutoma titumezuwa na zina mumbu. Mbuya Padza Musa Jemusi. Aha. Mbuya Padza Musa Jemusi Pashpangara Machibesi nsikwa liru pajero rani.
1: Bwerani kumwaza mwafika Machibesa didi.
2: Machibesa mwafika mwafika rani.
1: Tiripu ni Mbuya Padza.
2: Mbuya Padza si mwana umuta, mwana ya kumuta manduzi.
1: Aha. Kwa di nyumbe likupi Shpangara makurungu?
2: Nate ni mandi Shpangara.
1: Aha. Kapo mboka ikunu wevesera shamwali openu nkabi? Maonero tigwandiri hapa nchigwagwa shamwali nzizu kwenda shao kwenda mbamba kucha ndi ora zinafamba mamba ve kumakurura shao ora ze kumakurura shao pale amara kungusa
2: ya chibapo mungu kote para kuti kuya hafi pantanda kuti mungu na pikita zae pipirita ndi
1: Aha, kapo zuri kalinsikwe pwandu shamwali tai. Aha, kapo sadziwa kuti kidajiwa zuru ntaunko kuzasalira na pinangu ifembu kunu na piatumpi na buresi fembu. Tina mifunzu mingasu na titawiri na kunu Musa.
2: Ah, pompo di pulang
0: aha, takut. Mbuya

Muno galireni maa Julia ngatende kolima. Sipi nungu jamake dudu ijo. Majima idonu batana mapaja kwenda kupanda, kwenda kushuenga. Kutimfula yone popo kandika pakachena kamu. Ivona vakando gala tambalare voodoo.

Mwanyi kiro kuna lonsena na divesera bulugira munu mushtudo aradu Mosambiki. Ine zinanga ndine ruti nyamitambo lero ndakuzeserani pinda odido ana ngonu. Na tenepa veserani mwadidi.

Mautenda, ana zvika na zina kare dentare. Nindenda nangu kutatipasa mikanzo kazinjikini. Sambani manja, nzizi onsene, busati kajajindu. Toera kutichalira mautenda, akusiana siana. Lero mafunzi watu na salana bana. Suma na inaza kuna pinangu. Salani pumunga vesera. Programa ya anangono ya pano para de Moçambique. Salam.

0: kulonga kuti kuluza nzidzi nguludza mfuma. Pati kota kuluza mfuma mpya masu kuti pakati pa nzidzi ni pasimpa tanzanga. Alimunu mnyo mpepo ya radio Mosambiki kutura kuti kwenzi kulonga dzina na ntupu. Kuti tinga mama ati kwenzi kubire satu pembo atu hili ida kwenzi sefi kutumizi ruwa lero siku ya sabudo. Misero umunu mnyo mpepo ya radio Mosambiki nkabi mama. Chamasika ati angonda radio Mosambiki ya kutambira misero bulikira mpisa. Muna kuru na kadzakuru alimuno mushuda radio ndiyo tu wanafura kuibala mesuri mbozi na alembo kutupakati panzizuna kufestera radio pakubulukira mbutu za kusana siyana piso mungu mbakarina imwe maulu adidi atunga vampoka pokanye mbora kwa nanzizu shano mapindi mashano. Basi, pakati panzidzi tatambira mpona nkuru mbodzi. Muno moshuda radio, panango, kufuna kwa mungu. Anango, alikubwera. Mpwenyanga kono kubwera ife pano, habi kuchita kutuwa programa rimingu, habi. Nenda programa tumpaka mameneri nzidzi tandatu.
1: Mpona nkuru.
0: Madokira tani.
1: Tadokira mungu ripeza.
0: Mabwira mininu lero.
1: Tabwira urabajani.
0: Mabwira mininu. Basi katoku nipangani baba zinaro ndibwane.
1: Ine botarde. Ine zinanga ndine Domingo Digi. Nsakara seshtu bayre shturu.
0: Nsakara seshtu bayre shturu. Baba Digi. Kato kutipangane, kudi nsiku ya dzulu, mpitipizo kuti nsiku ya dzulu, kani nsiku ya nyanghondo mwipita tane, nsiku inei?
1: Nsiku ya pita mwadidi, kufome nyama mungu wa ikuwa ya ufikira lero, ya pita mwadidi.
0: Nibakusi, ine mboba nsiku ya dzulu mwende pita mwadidi, kabinyatu.
1: Ante.
0: Basi, longa nipita zapapsa zinano?
1: Ine ndi Domingo Digi. Ndine zinze ya malunga tabukira tambara sakara munu sakara sesto bayre shturu
0: sakara pa shturu nubara kare mwe
1: undade ben kuartiral doj
0: kuartiral doj na kota mbuya diki basa petena paru mpona nkulu diki. Demi nkutiki, sakala pa chisa chajitan tatu, na veka kutintise chitu bayro shturu, kontu munu mbaira. Pakati panzi dzuna na iteketa michini ndi, Carlos Fernand. Ine tiunkonzo programa ndino anonzo lero mananonsa kazi anu. Domi ngu, shpolino, kembo ndira nkonda chile mwentu puandira bandi, mpaka nzidzu mmineru tan tatu.

0: Masinda kutanzanga.
1: Timizi pano.
0: Kena kuna nseka ngabe ya munakuru.
1: Takuta.
0: Nzanga karuji mbe masu kutitendezi mune ndo kumalisa kakamu imunu mshuda radio Musambiki panu papaira. Mabasa mungu na chisa na lero siku ya sabodo. Mbana lipa ntokozi. Mulipo? Halo, mulipo?
1: Halo.
0: Zina ndimani?
1: Zina ni Carlitos Ferro.
0: Carlitos Ferro.
1: Mkondira kuno kumaringwe.
0: Kumaringwe Honda Ferro, tendini.
1: Mwana nkabe kwa limunu kwa kana mayapa na jiso na ufanda ulisimai dayo nei.
0: Kabe.
1: Agora, ana direto kwenda kule kwa kujinza kwao, mei, kwenye kule kuchiringuwa kujinza kwao. Hivi kwa na imano, pepu.
0: Mwana na pepu.
1: Ndao na pepu, si.
0: Basi takuta, zina nipatwa ni mwani?
1: Carlitos Ferro, jimao, ntengo.
0: Basi takuta, nkwenda Ferro. Natifani pina, sikuwa sabu mungu, kapifuna. Taenda.
1: Takuta,
0: ndife. Brigade.

0: Apali na Asikana.
1: Veselani, Apali na Asikana.
0: Apali na Asikana. Apali na Asikana.
2: Nsikwadidi avesera ino programa ya Apali na Asikana. Ife tafika nayo programa atu ya nzwerero. Programa na kufikira ni siku zonsene tuwera kucheza na imwe munsene munativesera makamaka Apali na Asikana.
3: Andi ife tafika adi munu mustudio ya Radio Mosambiki, ife tingafika tisacheza, ife tisaimba, ife tisafa makani na pintu pizinji kakama.
2: Ndimo mwene nzanga nsiku ya leru nkabisiana na nsiku zinangutai na nji ife Apali na Asikana tingafika tipandu basiene.
3: Ndimo mwene kuna imwe Apali na Asikana munativa mbuto za siana siana zwanu kuti programatu inu ya Apali na Asikana sisugulero na Manu Santu Golonga
2: na chipezo cha UNICEF
3: zwanu pondo kuti pansiku ya lero munakana ife ini zinanga nini Antona Raush
2: Babo Spene na ine Eva Shisapa.
3: Ivi tonsendi tinakwata kuti programa ifike kuna imu ninga munafunika.
2: Ndimu mwene nzanga na mwene muifiti na titi sanziki nyimbu tuwera timuanyikana na imu munseni munativisira. Nyimbu ndiyo ilintandu vesira.

0: kwa shumpuru kire kwa guma jimu mwene alo mulipo nadajuka oitu doi simbo inta wanze 314 zindiro na kamo botere do mdavijani vapuru kire vandika na vraj msambiki nga masika mudimingo rosoto kana mdimingo romu na mato kwa guma alo mulipo haiwa
1: kumakulira nkazanga ndina kwerera nkazanga ine pano ndiri kwenda kapisa
0: apa tiri kuzongoma kana mumbo wa good boy menengera na leo junior ate kazanga ndiri kwenda alo mulipo alo mulipo.

0: Tiripo. Zina baba makubwira kwapi? Zviri kuzika baba zina?
1: Tunopia na luka mashati. Tifanyo kutipende juha baba.
0: Baba Lukas mashati. Hello.
1: Mashati.
0: Hamamba kashuba baba. Mabasa Raj Mosambika guma zvakanaka hamamba kashuba baba iyo. Pakati po zvishando kana muri pamuzi pambedhi penyu muchipurukira Raj Mosambiki. Zvakadakadzo. Wado mungati vuncha nyamasi kamwe dimi ngoro soto mna mato kwa kaya jangura pizano baba. Wadongo yapi ngoma baba mno dakalita kama kupurukira kumpita kusomana muri pamuzi. Pasi pano pachincha. Ngoma yani? Dixon Mutse, tatenda. Muchunga mijo. Tabonga. Guma. Tabonga shukuru baba Lukas mashate kuvira hamamba kashibavava. Tatenda. Bye bye. Vijana na baba Lukas mashati kuvira mutundu o hamamba distrito kashibavava muno msofala mpurukire kubanja kamundero na 82501314 ndiso Raj Mosambiki msoro provincial sofala de mingolino. Alo mulipo zina Baba Jose Francisco Ngwate. Baba Jose Francisco Ngwate. Mchavoneke, mkufambira kwapi? Ushaenda ngapo zinaondeke kudaya?

0: zvadaro voguma zvemumwe nemupurukiri. Alo, muripo?
1: Alo.
0: Muripo?
1: Ndiripo.
0: Zina baba.
1: Ndi Antonio Francisco.
0: Baba Antonio Francisco mukubwira kwapi?
1: Ubwira kuno provinsi Manica.
0: Provinsi ya Manica, mabasa raju Mozambique aguma zvakanaka.
1: Aguma zvakanaka.
0: Oho, tatenda. Baba Francisco we. Mungatibesa kutivunja kama nyamasi dimi ngoro soto kana mnamata kwa kaya jangura pizano.
1: Aga kaya kuregula kwenda kusondo.
0: Oho, ndakanganwa. Mulipa muzi, mulipa basa?
1: Mulipa muzi.
0: Awa, mulipa muzi. Mushukurukira mabasa edo raji Msambiki.
1: Ndizo
0: nesu. Waro mungatifunja kama mananga kute kwa kaya jangura kwenda kusoto kana mnamata kushiara. Muna mata shiara chapi?
1: Zioni.
0: Ndowe?
1: Zioni apostoli.
0: Zioni apostoli. Waro mkatifuncha kamu nguyapi kamu ngoma kana mumbu yu mnudakalira kupulukira kumbiri kufiki kusumana kulari dimingu nyamasi.
1: Chigubu.
0: Ya, chigubu.
1: Wondo.
0: Mda kupulukira chigubu sukuno.
1: Ndiso mesho.
0: Makapira kupulukira muna wanesa kufata waro. Hope jinosa?
1: Nada te kukwezirwa mi.
0: Wada mchunga mijo?
1: Mchunga mijo mrukotole solo tekniko. So mchunga mijo ata mkaya uwa ma Mau mukadzi Maria Beru na wana Shiko Antonio ndoya Rosita Antonio Tatiki Antonio ndapedzi
0: Maguma
1: Naguma
0: zvakanaka baba Antonio takuwana na kudarira hazvo kumwari wangatenda
1: zvakanaka baba
0: tatenda Mburukire trikupindire kamutida vijana na wedo vora jumusambiki zihunguru nyamasi dimingo kamburu soto kana dimingo oro muna mato. Mburukire kunanga kuti gwanchare dundirona oro oitu doish. Tukuna kuti wagumashi mumwe. Alo, mulipo?
2: Alo.
0: Mulipo?
2: Iripo.
0: Zina?
2: Ndiyo mkusokota na Jose Gabriel Sambo Zoe ndiwe kita panwa distrito ya Matanda zona waitafu mpare
0: Jose Gabriel
2: Sambo Zoe
0: Jose Gabriel Sambo Zoe
2: Eya
0: Nyamatanda
2: Nyamatanda pa Nyarishonga
0: Nyarishonga mamuka vodi nyamasi Nyarishonga
2: Mare pinani sito tisa inu unyanje enyu
0: Tichatamba baba kupisa basi kwa tanga.
2: Mainate, tetendangu vya kuona mesmo. Katara kutu watakuja mesmo na roko.
0: Nyarishonga kuna vatika pano pabere. Unote munu mapanga.

0: yo. Hey, zichungu nanga entiru mwa yuhama chapa kwa vazinchi maji. Nunanga visi hamo, visi, kutira utunu. Alayi mangwana nyano, anga watu kiri vushuni.
1: Tabonga baba itu Vasco kufira kamunyava central. Tatenda. Mprukire swadalu kazo tosuka mupodoko padoko tiri kudadamira nguva jino kana kuita imwe papi tiri kudavijana kana tiri kunga ija novedu vorraju Mosambiki nyamasi Domingo Lesotho Domingo ro munamato.

0: Vununu.
1: Chona shino femaro shino famba.
2: Shino famba kshomi.
0: Shkom.
2: No.
0: Shkom.
1: Ma
0: Muriro. Mbepo.
2: Mbepo. Shoni na kipesa dongo.
0: Ndio na idaya. Na dumtande.
2: Magoha.
0: Yo kumisira.
2: Na dandika kuzwa jingenia.
0: Hedi jedu ngai ji shiri makombe ukachiona ngacho nakuwa
1: zvakanaka jedu zvakatirukire nyamasi ndirikusana kuti mudure. Teka, ndaenda Johnny kovona Juau, ndavia kuno, ndavona zvezvuau.